Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gabi. Gab